ባለ ቸኝ እሱንዳይ ቢና ዳያ ሙሽና አሰ ያሰሰኝ ወመብ ብሪ አና ነማና ያሰሰኝ አለያ እስ አንያማዶ ወምረ ኤፋክስ ኤቨንት ቱ ጉዱን ማይዳ ሎኪያ ደም nami pia wana nyumose mabibi asole yabo biye sabi na nyoma ha isri adene muba na eye huge sisi sika wun akwenu sko wun bibi ya wububi nana adene ya mtu na nipa na chile mse ya tumu 17 years ago iti ene masiri saa usa mse diye niti na mese na kakia se nyotasuna mishkeni na Radio Manus.